kai tahe tunga ke lali ke laka hui ke haonga. Tala hau ai fuki he kumisena na leveke atu ke te whānau i Nisilani ko Claire Atmat, ma nā kua ia ke i loa kua hei ngoa e te whakatoka anga hua, ne kua tuku mai tau whikau pehe nei. Kai pehe e mtakau Auckland Transport, we amanaki ang halutol ke nā kai whai tama ka toka ki toa, kua matutake atu fuki ke he mtakau whakaropasi ne kua lau ia tonu ke he whikau nei. Ke he motu ko Papua New Guinea, whakatu mau ni e tau lauriang he takita ke Papua New Guinea ke umo i ai tahamatakau NRL4 ne whakahingwa kei PNG Chiefs. Amna ke amatakau PNG Chiefs ke hua tuai ke te whewa laka piliki he tau ua fe ufu mavalu. Ka longe ta tangata ni ko whakakis manatu ke he tau whipiriang he whakatu whono ni ko whakatupe amatakau kai kehe kua longa e tau ngahua ne kua lata ke tause mai motu. Tala hawai e James Marape, kwa mai ke matakau nei ke whakaonga, mai whalu matanga hua fuki ke iloa laulahi e tu tangata e motu ko pā puni kini, whakaonga fuki masini hikau tū, lo longo motu, tau mata whakatu whono pule whakamotu. Tō mai ke fuki e matakau nei ke whakamaloloai e tau whae hi whenonga rewa, mai mōua tupi ai he motu ko pā puni kini, ke mōua i whalu tau munuina ke lata mai whalu, Vala he motu halu tōru nāka i ni ko Port Moresby. Pena atau tolu tau wala tala tutupu ne kwa mua mai kalata mua e maha honei, ko ina ngaru whakafia ne whakapulo atu.